0: piye mau gak ngene to kak ngene ngene to lho ora iso lho lho mau iso gak lho lho wayang anyar iki mung dihapusi Mas Sigit iki mung dicantol ngene tok lho lho ya to ngene gak
1: kuwi latihane nek ora kulino nguntir ke sinden ra iso
0: iya

Capitan Marri. Ayo, Kak. Edan mere. Untung loro sasi. Cekon ngon-ngon kowe. Pas. Hit pamit. Loh ae. Pam. Oh, ya. Ah, ae. Loh ae.